0: det er så råkadalet. Ja. Der er det jo Bibelens kjødjo, og så ber at råkadalet sås. Jeg tar så datum elde. Men jeg måtte min kall den veisten ho egoist eller råkadalet råkosatt. Mon råkadalet bare mon. Amma nå. Jeg la deg at du handa lyst til å gjøre det. Du kalkoski. Nå. Måtte om og slette den jeg åskun med her kjemelde. Det er sånn bjør så gav jeg her til en mån råkos i satt, må omstråkale om det mot. Det er ikke på bukta, det er ikke mot det hos at råkade, eller du er noe om oss, det er noe om oss. Ja, du er en del eller så det om oss. Ja, det er nok takt. Det er at boss i poenget på at jeg vek hadde råkade allet. Månne meg vanske har mått min då dig ådan ippmila jag lån bibala jag manjon, jag gitalan, jag rämidan så, då lever till en oktotjocka jag ådsa ippmila gjort ställa vatan däckar kärron jag morar in erjan äktor måste dig ålom och jag äktor icke jag ådsa mån råkadala då däckar det och ippmila morar vatan må vajmor jag då vatan att morar mån jälmila icke ådsanion. Jag kjärde att min algan råkade allt. Jag sa inte att det är om du råkade allt att tjada nu att det är lodget jobb om att det råpas. Det är bara att jag kan mot en räv i många det kan råkosa. Det är att du var inga så här
1: till. Man lägger gullan ner så här till om att man lägger ner faxa kanske gullan lika nicko gullmajk och man gör det mojta mot din håll om att när det ställer sig om att sätta ner gulla. Jag har aldrig krockat allt den håller mot. Jag har manjat det sätt gulla att vi har hållit mig släda aldrig nu och jag nu. Jag har satt dig gå vi har hållit mig gå gulla att det har sovt krockat allt just det allt. Och jag har inte bara satt dig igen.
0: Det är det jag har tomt gulla kallat jäkulas.
1: Ja.
0: Och jag har många varit i en bjällistan där jag har tappat hur man mot mig att det är att jag bara gjorde det det det holmus man har dåst väl gjort sitt jag är inte ber och stråka allt mot att sätta om så att det är en på dit och mer eller stesa jag har pratat jag har domus för här en på ladda det pratade jag att oj man är på hon aldrig inte en holmus bidras med inte man har en den så man kan jacka inte jag och säga inte inte alla mor bidras is
1: det är bara så jag inga måste ha mig det är också jag holmus där jag olas jag
0: nå
1: jag råkar allt den holmus.
0: No.
1: Ouds, mi puhta muistui. Ja mitä te mielä? Saista jo eita manjalla rahtia, minä holmus. Tai jo saista jo eita parka, minä iljustukalka, mutta kun on rohka tälle kanssa se. Voisiko heistä parka, mistä on?
0: No.
1: No.
0: Ja minä aini, että Paulus, minä rohka tälle, että Paulus ja Kirjus. Ja se on jo, että se on chipusti.
1: No.
0: Minä olen chipeli jäällä. Jälki rohka tälle. Ja se kalti olisi i detta nu hyra mal ont och smick i den dag den äge. Måste det kunna vara så den dag att du ska ta hyra mal med chips dit råkar alla det. Det kunde en vara så en kvassi. Och då så det bara mel den dag.
1: Nå. Men längal men inte just den nelen kom en chips att det är måste då min moster måste ni bara så att mjälla kommer råka att det lägger jag lockt jag är min och jag gista lite då låg mus ämpa mot då måste man länge då man var så att man är oh så att man ville kanske få den chips till jag råka då att du att ha varit musi mili ju är ashiots
0: de har inte lärt jag hur man du allas råkosa om stråkade alla helt i råkos nästan. Att då var nog hela stovan. Då hade jag gått mot is i kämmen i kväckdå här tjejen och plöjs. Jag hade helt i måste alla låsa och jag morar. Jag hade en berstan i mig där med mig. Hon bär åt sin ippmila. Då hade den ägade av sig mot hur dag jag med alla chips. Jag mån dagen då går det en okto. Jag tog i mig där doktorn kunde kan era en parola i era kristallerna där uppsolmon mot infall var ju gås jag var ju gås mot mot min dustin den dagat.
1: Nej.
0: Ja jag var mig att det kom lågt på det slicht var Daniel min chipus till mangi bäi vai. dere Israel er god, ja. Jerusalem er god, ja. Og Jerokala er god.
1: Mm.
0: Og ikke om man låser at det er deres sos. Ja, ja, da har jo ikke de hatt de ånds kjips, da de tjeje har hippel i velger svåre. De våler det her til det, hippel og velger. Ja, de løter det kjip i alle. Og da tror jeg at de går ikke på kjips ditt hippel og ånds. Du er ikke åkt ånds. Ånds et noen alder, ja, et noen man velger. Ja, Daniel sa ikke med meg der jævlig gitt han daket.
1: Mm.
0: Altså, måtte jeg høre kanskje at det ikke er et bag og daket. Om man gjør kanskje at det ikke er at gjerning er det lagt der og gildig. Om man nå, hun får rett inn den daket. Om man nå, måtte jeg høre kanskje på at det er lånt og lagt det.
1: Ja, det er meg at i mille går jeg kan vel høre meg pedagog.
0: Ja,
1: det er Mana i bokte härliga osko. Det är ju mana i det härliga osko ser ni vi täcker råksfasta och säger bokte. Lakos täcker vasa hos.
0: Jo, jag menar att den är nog åtje på oss. Det är lukt ätna jag ätja i, det är lukt himmel ätja Jesus i. Sikker det är ett hål lunt och lörs.
1: Nej.
0: Ja, och de både mogi ätje och de utsanhets mesta gola man gör i bodis. Jag vill munja tuka radat. Måste man inse att han sunja tuka radat kommer sig och ärlig i jag geta bavtjas. Men jag kommer lämna tuka radat men även lukt så jag balikst i så sänk i jag mig vik i hirra med ditt byra båta i lanja jag lukt i källar i jag hirra med hukast av i jag när min satan hur jag håller navt sig i gavet. Ja da bøtta utsen jeg ikke mulig, men da må hun innsette under dere, at hun sier jo ikke et gete bavs. Åh, jeg lov, da er det her og er ikke med det veldig røkt, jeg går røkt veldig høft, men hun må innsette under dere. Ja, det er da ikke når hun sier at det, gil du hvordan råker alle måls? Nå, da er det Jesus og byrre jeg ned mot, jeg har hun edd min. Men han blir meg gøy dem og olke i alle. Jo, da blir jeg gøy dem og olke alle. Ja, det er hun råker alle inn. I med lærte, lena råkade alla där må avstodne Jesus han av mig. Der var smarte må olke. Goda tjöjtjö i min sannis att det Jesus har vi bokte lär mån der var småban. Amen. I kan lägga en goks råks. Och jag menar så jag är det till att hörra med goks. Det är bästa när de med sekund i råks. Ja, det manna manna jag har inte meldde jag. Ofta man skulle lägga mannen. Det jag ska i bavtjasmus. Jag må ha liken hirra mig livutjut. Jag är uppe med mig man i mojta lite sotnje. Nejta tjete. Att man har dirvas mot man. Åh, jag lovar. Jag har hon add min. Mot det är större än en jäkla jäkla jäkla goda jäkla. Men jag lovar att utsöpaste råkan allan. Lär hon då att hon dirvas mot mig. Ja. Men jag är ju alldeles råkan allan. Råk i större råkan.
1: Ja. Men det är just det här att kommanna och att jag kan det är manna kul rockfasta och spåta. Det är tog ju, det är sig ni då osko det manna i vajmöjda. Och så mig ökar tekar vasa hos. Det är liksom manna läcker unni. Men läcker inte den jag gått till några musen rått. Jag är en uppe manna, det är en kida. När ni är beula, det är sådda måta. Jag är en gamla som kallar i kommandet. Sen har jag kommandet, ja, påta lite tjagget. Ja mä annan toko panttit. Ja laatjani kuhkasi yhkylästi loppi. Ja tälle nakaltalle oli söppel siekka tevalle kaunan kuoruspohtelu. Ja mä annan jo pantti tai. Ja tälle aikui puhat tösruokut näin chai. Tälle aavi ruudalle jo jälkeen ruoutu ruudu. Ja tälle lämmäs lummi jos yt onkaan toki. Ja tälle puhat ruokut aikui chai. Ja niin mun on nuu ollut talojun. Kalla sådana när jag tjaggar nål och påter. Men så nål och råda. Jag var vid en gädda lommina. Jag topplar här och råd och råda. Oj maj. Men jag går på talet att. Sossan är väl. Sossan är också bara vid råd. Jag går på talet sådant. Men jag har gärna upp i lommas. Jag har gärna bort i buksa lommen. Jacka lommen. Jag har gärna i kostiga. Men jag har gärna lappen. Då står råda. Men jag har toppen den rambor i lappen. Men jag har fått det man har åkt till talet. Men det manar jag med åkt. Den rambor. Jo eksa iste på vasi me jada mana me voi me luotta rai ke kuapsi belde ne ke ju lauta pio luotta alte ja munta kalde osio jena kalde os muhtin kaunan tan ruuda ja valta.

0: Ja, det lär man läkon lämmas är det sägs watch min den cykelaste min går just av läkko. Roft och en rambola kast. Nå, Jutsi, nå, som fina är med stoppe batjen väl. Nå, det är mig uppe voi med mig. Men han mig kaunan kallar mig inte. Ja, det är han på. Mun är på det. Det kan vara passi voi med ljuselåkan. Det är för att ta sig bisan. Han på, eller mycket parkerin sa till. Eller det är mycket han på. Han på sig bisan i mig. Mun har mig hört att rasa bisan i tal. Ja, råkade all himmelar skall detta. Just det kostar lä. Det skall detta ju. Tästä kalle chalmi ja aina puu mitä pahua ja tehtävis. Ja de lauan vielä tämän. Tuonta vertrohkalla. Täällä on saada nuo tuohta vain. Mutta on moni mahti ja muistella muokkalla. Näin jässä namia krohkalla. Tuonkin teillä puu ja aina puu. Chaitel mun ja. Ja tämä ei ole muuta halkus rohkalla. Näin tässä on vaivi. Täällä on aina maan vaivassa. Kun on parikan pieviä, chankan pohteli. Ja liittyy tiini, mutta täällä lahpun tämän ruuhta. Ja det är så väl rockalala. Det har kodat nu artis att det har mest jaktmätt och väl. Det må man han Olkstan bils. Han på ner Olkstan. Nu på låta, då på la rota.
1: Kom där. Det
0: kom ni med oft man. Den sa jag ska sälja med bisarna. Ja, den mannen har satt i nu osko den rock sig att det där li. Alu just det mycket. Det är mig för tråkade. Det är mig för tråkade. Alu linje. Jos on miskiä lahpun. Jeesus tehtävistä tehtävistä. Ehkä minä rohkoa tällä. Voi muistella ja saa ihan. Syyni. Tämä osku. Tuota osku maana vaimu.
1: Ja uktiin, että näin niin, että nuori minusta ei ole näin. Puhunva jahkas, vaan se minusta ei ole ovtsi jahkas. Oppatsa. Tuo että me saattu mellis muhtin saisi karasovas. Ja tässä on, että saattu olla ofta niin, että suuremmassa. Jag har likera hovt där. Borde la i tjejöjmetan. Jag mig gavna med den svärmassa och mängi. Jag är många morskärd. Är mig gavna med den svärmassa. Jag står där bäck i tjejrustod. Åh, så nu är den svärmassa. Många thas. Den har nu mavsolationna svärmassa. Jag mig åtsamhet. Jag lockar den några och öppar mig killiska hovt. Det gör det där misstan åt. Men jag kan väl inte räkta. Just det var väldigt god i mig. Det låg mig. Min tjänst är räckisen. Då har jag gått i min gedan. Jag råkade att jag lärde mig. Jesus har namn mig. Att jag gavade den. Så är det massa. Jag råkade att jag har gjort det. Jag menar att jag gör det. Jag har gjort det. Jag har gjort det. Jag lärde mig bara jag har gjort det. Att jag gavade den. Så är det massa. Jesus bara väckade. Bara det var inga tjejer. Och så är det massa. Amen. Jesus har namn mig. Jag bokar låget. Amen, Jesus on ammi. Tiedä, mun chieftstin tän saattu toppi kuiva sillä suorpas.
0: No. Oftmanus.
1: No. Ja tälläkin met illudit no. Ja kiihteli himmillä ja te viekkäli me rekt kuulla. No.
0: No. Tiedä, leivel hoi tehällä, että tämä ei ate kiihtelit. Kun ajan roksfestelussa, mutta kiihtelithän sahtaa outa, kun lopu puhtenkin. Mm-hmm. Att rocksfastelsen läbåt med mot det så att just det oftmanus. De sa att det var det inte.
1: Ja.
0: Mänki. Ja, äsken då vähän mun jo hallit ja det är koll lite i bilden uppe annus.
1: Jo, det är uppe annmustusa girgis tror jag att det annmisla koll lite. Jag är uppe luktan i sovasat annmigolus. Ja där har det kristallat sig råkosat. Ja där man det död ju vita lichtigt. Där har du mig oförrustigt i råkos i anmigolus. Ja då går det divet att råkosat, att lichtigt. Det är ju upp med det lejke där råksfästa då sig mycket i det. Ja.
0: Gjort den att det bor min råkos att det är uppe. Tällä toppella ei koulu liitti, siis minä puhun aina ja kuulla johonkin rohkossa, mä ei ollut mun tappi rohkotalle. Ja ajattelin, mitä on vastilla, kun no, aistun vuokassa aikaa. Ja ne on eski lohki, että alkuista kalli olmus kanssilla, ne huijoulu, että ei kuistella rohkosi rohkotalle. Ne teko manna vanhemmin, aanuha duenjataan ja duenjataan.
1: Ai, musi meillä vähän halattiin pidä, että oppe i Getsemane skilva gardis råkadal av Jesus, den lås i mos råkus av millers råkadal hun etter med alde. Da er ikke. Sånn, gertjøy, ja råkadal er ippmili boss i vunga famon. Ja, da tjøy jo oppe Lukas evangelium, kvektelig nopp. Vi kapitelis, just om att hon har kdekolog njäljet visa reis.
0: Ja, hon sa att hon vill vara mojstelig hodegitt, att det alla dalle där hittar ådal går Jesus russinavlig ord. Ja, Jesus namn. Ja, min valus Jesus råkadalai väl angirabbo, ja så bivasta kvekkui ena mig teko varra kvekkanas. Ko så liikkai råkadalamis, ja pohdi mahtajaikki luusa. Tees on kaunaisiin oedimin. Tänne kun muuras lei loosi lahtan siin. Se on selki sikkida. Oedi petko lihki ja rohkadallet. Amalle shad kähtsä luussi.

Don lett alkoholen ofta episoda programma raitus beivalas osku, mai radio deas afla bohtadan. Teknikkar inla lämmer stor mot Gursland, ja don gul marje kemia elkare antisara. Musiikka mai lkullan, lär Rickard Fossland tjoja hann.